بھار کی وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کی. ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس کی,

بعدي ودارا هر کوئی شبم گزاری ویران ہے میں قدا خم و ساغر داسی تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن دا.